0: yo eye enra enije osibo omanfo di share kotoko hene ekwan ewo kumase mountain so shasi di free prempe the first international airport ne nyansem ketwa kra esan bi wi mudie wo menhia kotoko fie mumume chese ade a enra enra nyansem ketwa ofa nkruma dasa ewo ha nanti ewo fa ase esoso atenase enchekura ye napoku nsoso babeka yensa jume die nyina no ye musomfu mwadie nyina ye die wo mena mi di ehun chiami ofa ni mwachi
1: ya me die
0: musomfu ye pa
1: ya me adum
0: enu adie si nyamiadum ya me honam na emi ya nsoso ye kasi ye sumo ewu ni die na jesi ye sumo ewu Nanti, mi mwachi.
1: Ya mi mwavi.
0: Miso huye pa.
1: Nyankupo wani na nanumadaruma, mi huye na uzwe.
0: Nyankupo adum, nyamu ya dum.
1: Ae, denya
0: mwase. Enwadi ya bako semu sunku.
1: Ae, kufinye kituwa.
0: Ae. Hudi ya mi mwachi. Ae, mimi, ba, mesamba mwho ni usisie, mesamba mwho. Se, nyamu ya adum nasi, tunabe tenasi, nasi ya babe sumu sumpa. Na, ye, jume kubina aso ye mwa. Odie siya konkonsu nko kwa nsukura ema yi hunu jomu na yeka ejomu asemu edi chiremu senyo mwa nkadie kwa su ujomu na anu nkaye hunu enfa hunu amanibo enfa emamu ye budu kwa yi multifruit processing limited wanda akofa chese anuni yesu nko kwa edi aba ejasuo se ye mango ye abrobe ye kubi chese emunsu no watu chidiye guwa di mwa edawonu mwa chese de odi asanye chips sonko kwa sokra e wo bebia de do na ka se asantemai drink no e na abei kotoko hadama e na sa ni ma we nyina no aba edwaso a esukufu onu mpanimfo onu enkokoda mrewa chese nananom asofu nyina a chese ahwodi ewo mu no enyasem ketwa ebrepam yebeka ho asem yipa Muhammad Abubakar 81 Enterprise Muhammad Abubakar 81 Enterprise efi bra Muhammad bayi die chese dum so bakra na omanfo no heda enka ho asem bia sa enam se eye fridge ahodo eye iron aye de to ade eye street light eye solar bulb ahodo nyina no ye solar nyina eye solar na edi aye enu nti no se solar na edi dwuma ne dia dum so ba onfa ho kese wo enka ho nyina ne se wo bambos no kokra nyina no free eye Muhammad Abubakar 81 Enterprise ebrepem yebeko na yakodidu mu nkomo ne akyere ba bia obenye bi akwakoto eye Dr. Nana Kwame Aduna spiritual healing and herbal center se sunsum yade pa Dr. wo die bibie no fa se sunsum yade nyina no eye awe enye no nko yade ahodo bi te se eye koko eye body pains hypertension eye cancer ulcer ni nyina no eye ade a Dr. Nana Kwame Aduna chese odi hu dwuma yi papa na emum sunsum yade de tatahwe Dr. wo ye de ni sunsum yade ebrepam yebeko na yakwa kodidi eye ehun nkomo kitima herbal powder kitima herbal powder say ye virus bacteria ni nyina no kitima na etu ase pa ye gonu chlamydia diabetes hepatitis ni nyina no kitima herbal powder na etu ase sonko kwan sokra ye time herbal mixture so wonu na ato wontimi ntibi ni honamia ni nyina wo de any time herbal mixture koi na ekoje wo de na bubobi na afi aduan ni si ho a wetimi atibie di Les Des Hair Boutique. Ye ka Les Des dia na se emi nyina adwoso. Emi a ye maame no ye nua maanu ye yere no di sesi omuhuma omu ahu sesi no wie mu die no die. Ni nyina ye Les Des. Enei bia ye ba kopɛ ene eto nwi ni nyina ye Les Des. Se wo pɛ dodo na atu akotɔ nya so mfaso open baako wo die ene Les Des. Ko na wo nso ekɔje wo die brepam ebekyirimu ne hu bia ye pɔte a Les Des omu butu. ABA Herbal Center. ABA say ye glaucoma ye sexual weakness menstrual disorder hypertension prostate liver kidney ni nyina no ye ABA nemum chese ade ba ko a ABA emfamfa ni mfikire ye ani okohonuma a onfa sikan enkan nenso so wani no beda ho ama chese enwuma wunti min kenkan no afi ubesha asie na wa kenkan obu homa ne ni hano enunti suku a wokɔ ne twɛ future ku agu board no so a ohu pɛ wɔ se future ohu africa wɔ se free fan ne nyina no nyɛ wa ye ni ni na e ha wo ABA heba center kɔ onfa se kankan eduro no de ma wo de fra waduane se kuku se ye nkwan udie no na wani so e da ho kama kama pa ebrepam ebe wuram ne yakye baby poti a obutu na wo so wakɔ ama wo so wo ho atɔ bigo cola scan and win instant cash ono no na wunya akyɛde pa a eyi sika bigo eya anonye a kyese e de ye pa ebrepam ye bewuram pa na wo so so wakɔgye wo de na afei no wanya emfaso na ebutu akyire ne bi agombia capsules agombia edie ni sisi ade agombia wo hoyi edie pra ni sisi ade obu ho nma ade da fomo a wontimi nkoto mfa ni nyina ne se ni sisi kyese owura dan mu a se wo gyina meme nyina ne makwaje 3 points no de bia draw kwa wontimi mo de bia wo de sanu ko regression agombia wo hoyi die wo dia ene agombia capsules ko ne kwaje wo die se waste pains eye premature ejaculation ni nyina no ko agombia so ye na won so so watimi ade ho se adwuma kuei ana aka bomu a wode asi akonkon na yetimi hu dwom na ye bo edwom nkomo ede kire o eye jeskai jeskai eye amane boy di free america bo timi e ba ye nyina no na dama e na yetimi ede sa ankomo bo ni nyina no ede bre o ono so ade a odi hu dwuma pa eye nchensi a ede bo dance o ubu hɔ nwa ni nchɛnsi de biada ɔfa atwede ɛforo ɛkɔtitem de bia sɛn dem ɛsusɔ anie de bia ne dem sɛ susɔ anie de bia yɛ ka ho asɛm jeskai jeskai wote ɛho amane bɔ ne nsusɔ wayi wani wode saa na wo nchɛnsi ni na na atue ensu mu na ya pɛ na do sɛ aguti de bia wo dem sɛ wo pepachi mu anie ensu ensu ensu ko jeskai asuye ne kɔgye enchensi fa bebo wo dan so wo de boss wa wo dem wo sɛ nyunyunu nyunu wo da wa da wo so da ya ade kye a wo timi kai ta wo kra wo timi na de bia wo dem nyunyu wo de kɔda kɔ so da ye so ɛno nti ɛya ade a ye kyerɛ wo baabi a wo benya bie ɛye jamaase ɛhɔ ɛna obutuo a wo di ne dwuma pa ono ono wodi si akonkon de fa wiem fa e de ko ye america bridge memo a de tofo mbia no ye de ho amane bo e de ebrewo sabi mamin ko ye mabedwafo asue ye na umumoye nkomo pa ofa
1: obi
0: enra obakosem sonku ne siye no enra yura etie ne nechi e ko king charles ye bra na odini si akunwa so no obedruye ikushia no panyifo ye nhyehye me de ne fa ekrum yehun de ekoso ne so no ade ne de enu ade no omanfo emu akesie enkuma chese tintin tietia kokoo tuntum chese ohunu ba bia nipa ne firi kejetia kejetia chese de hunu bia no oko fa okra na enya asem ketoa na enra kotokohini dru ho chese hono madani ebutu chese eye bank ma kwantin pomu banks ahodo asem ko motena office nanka omuhwe musika asem njuma die nyina omunyina pie abijina kwa ho enije enije na enra me kansem bi chese omu moton ne ma ne ade nyina agam ne ma no abijina ekwa ho a chese enu omutim kwa so bukwa kuwia de okowia no kwa wo hen kromfo no okowia no kwa gina kwa ho ono so ebose ehia kwotokwa hen kwan na ho na ekowia obi ade kwan ene ekowia obi ade enu a asante a kire odo nsemo aye kan se asante kwotoko ukuma apima apembeba no enu akwa asan a kire emuye ema ehuni se ukuma apima apembeba ofa
1: ye enra me see katie ano me was a crabo kura kura kura kura kura oma ejira kwa ho to nema oma ejira kwa mfimfie to nema oma hse nema kwa ho ehonyina bo oma nka ese ebi e ne mmbo no oma chichire ne man abondo do po do po do po na mse da bi se ebi nu se na ede ne ba ya na de kwa no ne metu benku ni fo bia ese se ne ma omse ei asante me ura oba ana obefa wana muse ebuo ewo nipa mpa fa akoni di ho nso esefata se yede ma enwa mewi obi ankoya akaka binse mbia se ya mi mfa ho mla na obia ma mama nkola omira obia ate ya twa asat magura kofi enwa manje Mereji paha mamuza Santu maura Yesona suru paha Yenina mwagro Oye Sesebe yano Kusuyebi Ya Sesebibia Fini ye paha Da yesem Sene enfri me pofom Mekase Nanajara hini bia Okone kura Noe draba Okay, Nana Prompe. Echi Nana Apokwa. Eri Bedru. Yewraso. No, see. Adye de biya obompa yense. Asantima ya padye. Ya eye kusya. Ofanu esidike matzene edanisem. Se kusya edanisem. Odan danu boko, boko, boko, boko, boko. Kozi se odinabako edinabafie